0: Razmisli malo.
1: Prava frekvencija 95,8 MHz FM stereo.
0: E sad razmišljaš.

0: Razmisli malo.
1: Prava frekvencija 95,8 MHz FM stereo.
0: E sad razmišljaš.
1: Slušate Radio Andrijevicu.

0: Zahtjevu brojnih organizacija sa crnogorske kulturne scene Ministarstvu kulture i medija da se produži rok za javnu raspravu o nacrtu zakona o kulturi pridružila se i NVO Expeditio. Iz kojih razloga čućemo to od Tatjane Rajić.
1: Smatramo da je vrlo važno da im se da dovoljno prostora i vremena da saglede ovako važan i obiman dokument kao što je nacrt novog zakona o kulturi i da naravno na adekvatan način pripreme svoje komentare i sugestije. Sada je dato mnogo više dana, na izgled je to dovoljno vremena, 40 dana, ali od toga je skoro 30 zapravo period avgusta i početak septembra, koji također nije, iako nije vršna sezona, također nije period kada ljudi imaju stvarno, kada su opušteni, imaju mnogo vremena, tu je i početak škole, tu su sve neke obaveze, to vrlo brzo prođe, a za ovako obiman i kvalitetan zakon zaista treba vremena. Jedan član zakona koji u posljednjih 15 godina eksplicitno i nedvosmisleno diskriminiše nevladine organizacije, onemogućavajući im da učestvuju na javnim konkursima Ministarstva kulture i medija. Šta to znači? Vi kao akter nezavisne kulturne scene možete imati najbolji mogući projekat, najbolju moguću ideju, ali samim tim što ste registrovani kao NVO, vi ste isključeni iz mogućnosti da konkurišete na konkursima ministarstva. Sa druge strane, ti konkursi koji su raspisivani u različitim oblastima, oni omogućavaju recimo učešće DOO u kulturi, koje su po svojoj prirodi profitno orijentisane. Ne kažem da ne treba da učestvuju, ja mislim da treba konkursi da budu otvoreni za sve aktere koji mogu da doprinesu kvalitetu ukupne kulturne scene i boljitku na tom polju, a ne da budu isključeni samo po prirodi svog organizovanja, svoje organizovanosti.

0: zašto nisam došla s nekim uputama.
1: Naredna priča u ovom izdanju jutarnjeg programa je iz kulture. Film Oče naš, reditelja Gorana Stankovića, dobitnik je Grand Prix-a, nagrade Velika zlatna mimoza za najbolji film, kao i nagrada za najbolju režiju, najbolju mušku ulogu i nagrade filmske kritike i priznanja Zoran Živković 39. filmskog festivala u Herceg-Novom. 39. izdanje filmskog festivala zatvoreno je projekcijom filma Planina, koji je prikazan van konkurencije za nagrade. Detaljnije Ljiljana Vukotić.
2: Debitantski dugometražni igrani film Gorana Stankovića Oče naš osvojio je Grand Prix za ozbiljan maestralno režiran film o teškoj temi, preciznu estetiku i kreativnu viziju uz snažne glumačke izvedbe glavnih i sporednih likova. Navedeno je u obrazloženju žirija, režiser filma Goran Stanković nagrađen je i Zlatnom mimozom za najbolju režiju.
3: Volio bih donese malo vedrine, međutim ima neki osjećaj nekog oblaka težine iznad, zato što mnogi moji kolege u Srbiji trenutno se bore da sačuvaju kinematografiju u vremenu kada imamo paralelne festivale i naše kolege prebivaju na ulici. Ja bih volio da u nagradu njima posvetim.
2: Zlatnu mimozu za najbolju režiju ravnopravno dijeli sa Kosarom Mitić, makedonskom rediteljkom filma 17.
4: Želim da ovu nagradu posvetim svom.
2: Zlatna mimoza za najbolju mušku ulogu pripala je Vučiću Peroviću za ulogu u filmu Oče naš. Njegovo obraćanje pročitao je reditelj Goran Stanković.
3: Rođen sam u Kotoru, po duši sam Bokelj. A to za mene znači ono što sam jednom davno pročitao. Biti istinski Bokelj znači ne pripadati ni jednoj opciji koja nas dijeli nacionalnoj versi. I zato, iz strogo umjetničkih razloga, ovu nagradu posvećujem svom kolegi Draganu Kućanoviću.
2: Zlatna mimoza za najbolju žensku ulogu pripala je Snežani Sinovčić za film Koke.
5: Zahvaljujem svima koji su imali ikakve veze s tim da moja Koke bude i da dobije nagradu. Mimozu u Herceg-Novom. Hvala vam.
2: Zlatnu mimozu za najbolji scenarij dijele ravnopravno Miha Hočevar i Srđan Koljević za film Skriveni ljudi i Vladimir Arsenijević za film Tri nedjelje posle. Vladimir Arsenijević.
6: Mi smo u rad na ovom filmu uložili čitavih dugih 10 godina. Pokrenut prevashodno samoubistvom dečaka Aleksa Jankovića, koji nije izdržao nasilje koje nad njim sistematski sprovodila vazda brutalna većina, on priča o Srbiji. I zato, da citiram reči glumca Dragana Mićanovića iz jednog sjajnog govora koji nije bio u prilici da održi: ono što se dešava sada nama ovde, može se desiti sutra tamo. Mama.
2: Filmski festival u Herceg-Novom zatvoren je projekcijom filma Planina Petra Glomazića i Biljane Tutorov van konkurencije za nagrade, a nakon projekcije publika je višeminutnim aplauzom, možda nikada dužim na Kanli kuli, pozdravila protagoniste filma.

0: Reklame radija Crne Gore.
1: Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu MTEL Travel eSIM, prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story sa omiljene destinacije, jer dobijaš 20 GB za Evropu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. MTEL. Imate prijatelje.
0: Reklame radija Crne Gore.

0: Radio Tours.
1: Ναι.
0: Poključi radio pa ću da čuješ.
2: Radio Andrijevica, 24 časa sa vama.

0: slušate radio Andrijevicu.
1: Ne može se uhvatiti senka od života što kod Dunava teče, jer je život i svetlo i tamo, nekad jutro, a nekada večer. Jer je život i svetlo i tama, nekom jutro, a nekome večer. Ko te ima, taj te nema, ko te nema, taj te sanja.

nemogu se maći. I dok se za ruke drže stalno, u mraku se ne mogu pronaći. I dok se za ruke

0: Oglasi i obaveštenja.
1: Prodajem poslovni objekat, bivše prostorije, autoškole upravljač u Andrijevici, površine 150 kvadrata. Cijena po dogovoru, sve informacije možete dobiti na broj telefona 067 516 564, 067 516 564.

0: Radio Andrijevica.
1: Jel čuješ?
2: Ne.
1: Pa uključi radio pa ćeš da čuješ.
3: Radio Andrijevica, 24 časa sa vama.

0: Radio Andrijevci.
1: Ostavi me ako hoćeš, ali sreću naći nećeš, tamo gde si tugu sejala. Ostavi me ako želiš, ali ne

0: Oglasi i obaveštenja.
1: Prodajem poslovni objekat, bivše prostorije autoškole Upravljač u Andrijevici, površine 150 kvadrata. Cijena po dogovoru, sve informacije možete dobiti na broj telefona 067-516-564. 067-516-564.

0: Selo.
1: Tradicija.
2: Poljoprivreda u najširem smislu.
0: Seoska razglednica.

0: Selo.
1: Tradicija.
2: Poljoprivreda u najširem smislu.
0: Seoska razglednica.
3: Slušate Radio Andrijevicu.

0: Yelçuf.
1: Ne?
0: Pauk Ljuči radio, pa ću da čuš.
2: Radio Andrijevica, 24 časa sa vama.

0: Pa uključi radio pa ćeš da čuješ.
1: Radio Andrijevica, 24 časa sa vama.

0: Pa još jedno, a?
1: Luž.
0: Da, evo isto.
2: Dobar. Mogli biste da otpevate onu vašu kafansku?
1: Hajde, brale, mogli bismo.
0: Misliš?

0: Prvi program Radija Crne Gore.
1: Ne može se uhvatiti senka od života što kod Dunav teče, jer je život i svetlo i tama, nekad jutro, a nekada večer. Jer je život i svetlo i tama, nekom jutro, a

Neki žive blizu, a daleko. Kao kamen ne mogu se maći. I kad se za ruke drže stalno, u mraku se ne mogu pronaći. I kad se za ruke

0: selo.
1: Tradicija.
2: Poljoprivreda u najširem smislu.
0: Seoska razglednica.

0: Selo.
1: Tradicija.
2: Poljoprivreda u najširem smislu.
0: Seoska razglednica.

tako, dođuš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem kad god ti ime čujem.